rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani, pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovica, grljavinost, moguće širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab, umjeren jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, nigdje 19 stupnji, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se žališ.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Mili.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Marketing minute.
4: Slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovica, grljenost, moguće širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab, umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugo do 19 stupnji, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Na prvi pogled moglo bi se reći da je to bila obična seoba iz jednog grada u drugi. Međutim, hidžra je mnogo više od geografskog preseljenja. Ona je simbol odluke, hrabrosti, odricanja i spremnosti da čovjek radi višeg cilja napusti ono što voli i krene putem koji od njega traži žrtvu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi nisu napustili Meku zato što im je bilo lako. Naprotiv, ostavljali su rodni grad, uspomene, domove i metke, pa čak i članove svojih porodica. Ostavljali su ono što je čovjeku najdraže, ali činili su to kako bi sačuvali svoju vjeru, svoje dostojanstvo i svoju slobodu da žive u skladu sa svojim uvjerenjima. Zbog toga hidžra nije samo događaj iz prošlosti, ona je poruka koja traje kroz sva vremena. Svaka nova hidžratska godina podsjeća čovjeka na pitanje od čega se ja trebam udaljiti, a čemu se trebam približiti. Jer svako od nas ima svoje, da tako kažemo, hidžre. Nekada nisu potrebni kilometri da bi čovjek napravio veliku promjenu. Ponekad je najveće putovanje ono koje se dogodi unutar čovjekovog srca. Koliko ljudi godinama nose teret loših navika od kojih se ne mogu osloboditi? Koliko ih zna šta je ispravno, ali im nedostaje snage da naprave prvi korak? Koliko puta čovjek kaže sebi da će sutra biti bolji, da će sutra promijeniti nešto u svom životu, a to sutra nikako da dođe? Upravo zato hidžra je trajni podsjetnik da promjena počinje od odluke. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao je da se djela vrednuju prema namjerama i da svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Ove riječi nas podsjećaju da svaka promjena počinje u srcu. Prije nego što se promijeni naš život, mora se promijeniti naša namjera. Prije nego što napustimo loš put, moramo odlučiti da želimo krenuti boljim. Često se govori o velikim historijskim događajima, ali možda su najveće pobjede one koje se ne vide. Pobjeda nad vlastitim slabostima, pobjeda nad lošim navikama, pobjeda nad ponosom, zavišću, ljutnjom ili očajem.

Nekome je hidžra ostaviti ružnu riječ. Nekome je hidžra pomiriti se s osobom s kojom dugo ne razgovara. Nekome je hidžra vratiti se namazu. Nekome je hidžra osloboditi se poroka koji ga godinama zarobljava. Nekome je hidžra naučiti praštati, a nekome je hidžra pronaći nadu nakon dugog perioda beznađa. U tome je univerzalna poruka hidžre. Ona govori svakom čovjeku da nije zarobljenik svoje prošlosti, da uvijek postoji mogućnost novog početka. Posebno je važno primijetiti još jednu dimenziju hidžre. Muhadžiri nisu bili sami. Na drugoj strani čekali su ih ensarije. Ljudi koji su otvorili svoja srca, svoje kuće i svoje živote kako bi pomogli drugima. To je jedna od najljepših slika ljudske solidarnosti u historiji. Ensarije nisu pitale šta će dobiti za uzvrat. Nisu tražile korist. Nisu pravile razliku između sebe i onih koji su došli. Jednostavno su pružili ruku pomoći. I danas svijet treba takve ljude. Ljude koji će ohrabriti umjesto obeshrabriti. Ljude koji će razumjeti umjesto osuđivati ili koji će pomoći umjesto odmoći. Koliko je ljudi oko nas koji vode svoje unutrašnje borbe, a da mi o tome ništa ne znamo. Koliko njih prolazi kroz teške životne trenutke i samo im treba jedna lijepa riječ, jedan iskren razgovor ili osjećaj da nisu sami. Ponekad možemo biti nečiji ensarija i bez velikih djela. Dovoljno je da budemo podrška, da saslušamo, da pokažemo razumijevanje i da vjerujemo u ljude onda kada oni sami izgube vjeru u sebe. Nova hidžrska godina zato nije samo podsjećanje na prošlost, ona je poziv da preispitamo sadašnjost. Šta nosimo sa sobom iz prethodne godine? Koje navike želimo ostaviti iza sebe? Kakvi želimo biti prema svojim porodicama, prijateljima, komšijama i društvu? Šta možemo učiniti da budemo bolji ljudi nego što smo bili jučer? Vrijeme neumorno prolazi. Godine se smjenjuju. Hidžretski kalendar nas podsjeća zato da je svaki novi početak zapravo prilika koju nam uzvišeni Allah daje da iznova uredimo svoj život. Popravimo svoje odnose i približimo se vrijednostima koje nas čine boljim ljudima. Na kraju, možda je najljepša poruka hidžre upravo u tome da čovjek nikada ne odustaje od popravljanja sebe. Dok god postoji iskrena namjera i spremnost na trud, postoji mogućnost promjene. Zato neka nova hidžretska godina bude prilika da napravimo svoju ličnu hidžru od lošeg prema boljem, od nemara prema odgovornosti, od podjela prema zajedništvu, od sebičnosti prema dobročinstvu. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari snagu, da čuvamo svoju vjeru, mudrost da donosimo ispravne odluke i plemenitost da budemo podrška jedni drugima na putu dobra. Hvala vam na pažnji, dragi slušaoci. Do narednog susreta želimo vam mir, dobro zdravlje i Allahov blagoslov u novoj hidžretskoj godini. Sa vama je bio Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Do idućeg slušanja, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing Minute.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradajz Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
7: Ja sam Dalal Mithat. Al ne

0: Minute. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljavinom moguće širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stupnji, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95, više na robot.ba.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
3: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
8: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Džena Antolom.
2: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Taksi. Koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Radio Zenica. Yeah!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljenost moguće širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stupnji, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
7: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Marketing minuta.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodoran Sfa 3,95, više na robot.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Jelena Antolom.
2: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

0: vam pravi.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro večer vam želim u novom izdanju Pregleda sedmice. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključeno je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere.
1: Gradonačelnik Fuad Kasumović zajedno sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima konzorcija koji obavljaju djelatnost gradskog javnog prijevoza u Zenici, na kojem je definisano dalje funkcionisanje gradskog javnog prijevoza.
2: Mašinerija predizborna SDA toliko zabune pravimo grada, ja to ne mogu vjerovati. Od grijanja, od hlađenja, od prijevoza, penzionera se. Evo danas smo sjeli sa prijevoznicima koji su dobili da voze gradski prijevoz. To je naš posao obezvijetu. Tu je bisturs i prijevoz putnika. Dogovorili se sve cijene za građanstvo ostaju iste i važi sve dalje normalno, a penzioneri isto tako i zabuna kod penzionera nastala, isto sve važe, karte, iste cijene i za penzionere i sve. Tako da s ovim želim priču tu ugasiti propagandnu mašineriju SDA, pustite nas da radimo, a vi u podrumu pišite saopćenja kakva hoćete.
1: Predstavnici konzorcija također su potvrdili da je danas dogovoreno da javni gradski prijevoz u Zenici nastavlja funkcionisati bez problema.
3: Danas smo zaključili tim radni sastanak koji ćemo održavati javni gradski prijevoz dalje u kontinuitetu kako je održavan do sada. Razgovarali smo na temu izdavanja penzionerskih karata, tako da će penzionerske karte danas već posle podnih satima pustiti, znači da važe dalje, a mi ćemo krenuti sa izdajom novih penzionerskih karata.
4: Nama je zaista drago što nas je gradonačelnik pozvao. Evo, dogovorili smo, zaista Zenica kao četvrti grad po veličini u Bosni i Hercegovini ne može i ne smije

0: Želimo biti vjerni, znači cijena karte kao, ostaje kao i prošle godine 152 marke.
1: Gradski javni prevoz nastavlja normalno funkcionisati do oktobra, kada će uslijediti novi sastanak planiranja linija za narednu godinu, tokom kojeg će biti govora i o neprofitabilnim linijama za koje će se tražiti rješenje.
2: Grad Zenica raspisao je tender za izgradnju akvaparka sa pratećim sadržajima vrijednog 14 milijuna konvertibilnih maraka, koji će se graditi na lokaciji nekadašnjih gradskih bazena u Crkvicama. Izvođač radova koji bude uveden u posao ima svega 12 mjeseci da okonča ovaj projekat. Na mjestu nekadašnjih gradskih bazena, sudjeći po izjavama iz gradske uprave Zenica, Zeničani bi u narednih godinu dana trebali dobiti savremeni akvapark sa mnoštvom različitih sadržaja. Projekat je vrijedan 14 milijuna konvertibilnih maraka, a ukupna vodena površina svih bazena mora biti najmanje 2000 kvadratnih metara, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.
3: Sadržaji su dakle veliki rekreacijski bazen, bazen za skokove, bazen sa toboganima za odrasli, jedan vodeni park za djecu sa dodatnim sadržajima koji su vezani za mlađi uzrast, uređenje tog dijela akvaparka koje podrazumijeva popločanje, izrada ograde oko kompletnog kompleksa koji uključuje i zatvoreni bazen i akvapark i pristupne sagrađene.
2: Firme koje žele aplicirati na tender moraju ispunjavati i posebne uslove koje pred njih postavljaju investitori, odnosno grad Zenica. A ukoliko ne bude žalbi, očekivanja u gradskoj upravi su da bi izvođače radova mogli uvesti u posao već od mjeseca augusta.
3: Tender se završava krajem jula mjeseca. Javna je nabavka, dakle može se prijaviti bilo ko ko ispunjava kvalifikacijske uslove, a kvalifikacijski uslovi su napravljeni na osnovu te nabavke koju mi radimo. Dakle, traži se da zainteresovani ponuđači imaju iskustvo u izradi, odnosno u radovima na izgradnji otvorenih i zatvorenih bazena i akvaparkova u procjenjenoj vrijednosti kao što je naša nabavka, sa iskustvom u izvođenju radova koji se traže u sklopu akvaparka. Dakle, bazen je otvoreni i zatvoreni, bazenska tehnika koja je vezana za ovu nabavku i prateći radovi koji su vezani za akvapark.
2: Uporedo s ovim u toku je i realizacija druge faze izgradnje olimpijskog bazena u Zenici i nastavak radova na zatvaranju objekta i njegovom potpunom funkcionalnom opremanju. Potpisivanjem ugovora za drugu fazu početkom mjeseca maja projekat je ušao u ključni dio realizacije, koja podrazumijeva završetak građevinskih radova, zatvaranje objekta, ugradnju savremenih instalacija, bazenske tehnike kao i unutrašnje uređenje prostora.
3: Najpovoljniji ponuđač to je konzorcij s kojim je potpisan ugovor i već uveden u posao. I oni su pristupili, dakle, dođe radova na koji su predviđeni ugovorom. Njihov rok za završetak radova je 14 mjeseci, dakle, negdje početkom augusta mjeseca iduće godine.
2: Ako radovi budu tekli planiranom dinamikom, za godinu dana Zenica će postati među rijetkim gradovima u Bosni i Hercegovini, koja će biti spremna organizovati velike sportske događaje u zatvorenom olimpijskom bazenu, a svojim građanima ponuditi i najmoderniji akvapark prilagođen svim generacijama. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izglasan je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Prethodno je predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio prijedlog zakona u istom tekstu.
1: Zakon je usvojen na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, nakon što je u ponedjeljak zakon prihvatio i predstavnički dom također na vanrednom zasjedanju. Dom naroda ga je danas odobrio sa 71 glasom, jedan delegat je bio suzdržan, a predstavnički dom sa 70 glasova. Troje članova tog doma bilo je suzdržano. Budući da su zakon odobrila oba doma, može u primjenu nakon objave u službenim novinama. Uz ovaj akt, danas je u Domu naroda usvojen zaključak, čiji predlagač je bio delegat Almir Babajić, da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije od privrednog društva HP Zvornik, te utvrdi da li je taj subjekat ispoštovao sve obaveze iz pisma namjere koncentracije, koju je podnio konkurencijskom vijeću, te u slučaju neispunjavanja obaveza da budu poduzete sve pravne radnje i postupci. Predlagač zakona o novoj željezari

0: Zajednica je federalna vlada koja je time najavila, između ostalog, uslove za sprječavanje stečaja i spas zemljičke kompanije, kao i za zaštitu njenih radnika. Ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić je u obraćanju na početku sjednice oba doma federalnog parlamenta, između ostalog, kazao da članovi parlamenta zapravo odlučuju o kontrolisanom restrukturiranju kompanije, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine. Restrukturiranje, konsolidacija i očuvanje proizvodnje su krajnji ciljevi po Lakićevim riječima. Zakon daje šansu opstanku privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, ustvrdio je također. U oba doma federalnog parlamenta je ovaj zakon usvojen po hitnom postupku, kako je predložila vlada, a ministar Lakić kao obrazloženje za hitnost naveo je vladino nastojanje za sprečavanje najavljenog stečaja u kompaniji.
1: Između predstavnika Gradske uprave Zenica i nevladinih organizacija potpisani su ugovori o sufinansiranju njihovih projekata, odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini.
2: Uslove ranijeg poziva za ovogodišnje sufinansiranje projekata iz gradskog budžeta ispunilo je 50 nevladinih organizacija sa prostora grada Zenica. Pravo na sufinansiranje ostvarili su projekti iz oblasti kulture, za što je namijenjeno 23.500 konvertibilnih maraka. Zatim iz socijalne zaštite 31.000, iz oblasti mladi i obrazovanje 31.500 maraka, za projekte kulturno-umjetničkih društava 16.500 maraka, te za projekte iz sporta 16.000 konvertibilnih maraka.
3: Ovo je još jedan u nizu projekata koji grad sufinansira, a sa ciljem samo da oživimo sve segmente društva, jer evo vidite, propao je rudnik, propala je željezara, propali veliki sistemi, ljudi moraju, znači i nevladne i vladne organizacije, početi se baviti da razmišljaju. Danas oko 50 nevladnih organizacija će dobiti pomoć od grada u vrijednosti od 120.000 maraka.
2: Među nevladinim organizacijama čiji su projekti podržani od strane Gradske uprave Zenica u ovoj godini su i projekti Foruma građana Zenice i Likovne galerije Preporod Zenica, čiji predstavnici o njihovim projektima i značaju dobijenih sredstava za njih kažu.
4: Radi se o tradicionalnom projektu Od kulina bana dobrih dana, kojeg Forum građana Zenice baštini još od 2003. godine. Tako da svake godine pokušavamo i nastojimo da sa novim sadržajima obogatimo taj program. Znači, u ovom slučaju radi se o obilježavanju povelje Kulina bana, koji se desi 29.8. dakle na dan potpisivanja povelje Kulina bana. I ono što svaki put radimo, to je da to zaista bude kvalitetan program, dakle uz muzičke sadržaje, uz učešće glumaca, uz učešće nevladi organizacija. Ovom prilikom nastojat ćemo da prikažemo isto tako srednjovjekovne običaje, tako da će to, da tako kažem, jedan novi dio sadržaja. Inače, projekat podržava grad Zenica, tradicionalno 2.500 maraka, pa znači puno, jer to mi se finansiramo u stvari iz projekata, jer imamo i da bi održali forum, imamo tih indirektnih i direktnih troškova, tako da je to naš izvor prihoda, nemamo drugog.
5: Radi se o projektu Vezak vezla iz tradicije sačuvanja veza na ovom području, a galerija Preporod je dobila, to su sredstva od 1000 maraka. To su mala sredstva, ali ipak će puno toga moći ćemo uraditi. Jer mi svi koji smo ovdje danas, mi smo neprofitne organizacije, nemamo stalni izvor prihoda, tako da svaki projekat koji napišemo i dobijemo dobro došao je, a daje jednu kulturni milje i jednu kulturnu sliku ovome gradu. Tako da smo mi zahvalni gradu Zenci i kantonu kad dobijemo od njih federalnom nivou, kad dobijemo od njih sredstva za projekte, jer na taj način u stvari opstajemo i pokazujemo ono što je naša osnovna djelatnost. Naš projekat će biti u septembru. Predviđeno je da bude do 15 žena koje će naučiti o vezu, tradicionalnom vezu, s tim što ćemo prvo napraviti edukativni čas i reći od kad počinje vez, kad je nastao negdje u Evropi, u regiji i ostalo. Otpjevat ćemo čak i jednu finu sevdalinku jer se zove projekat Vezak vezla pa ima Adem Kada. Tako da će to biti jedno lijepo druženje, a žene će svakako moći da nauči tu vrstu veza koju smo predvidjeli za taj dio.
2: Sufinansiranje realizacije odabranih projekata zeničkih nevladinih organizacija po prethodnom javnom pozivu postala je već tradicionalna aktivnost Gradske uprave Zenica.
1: Posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani su iznijeli svoje prioritetne probleme čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini.
6: Orahovica je razuđena mjesna zajednica sa većim brojem zaselaka. U gradskoj upravi ističu kako su mještani Orahovice dobar primjer samoorganizovanosti, jer su samo inicijativno realizovali nekoliko projekata kojima su unaprijedili svoj komunalni standard. Neki projekti ipak su neizvodivi bez financijske i stručne podrške grada. Predsjednik mjesne zajednice Hadis Aščerić iznio je listu prioriteta od kojih se dva nameću kao hitna. To su klizište u Spahićima i problem kanalizacije. Gradonačelnika Sumović je obećao podršku.
7: Ovdje su ljudi strašno aktivni, zahvaljujući njihovom organizatoru, gospodinu Hadžu Aščeriću. Vi znate da su oni planinu betonirali, evo uređuju čitavo naselje, Orahovicu, jedno predivno naselje, jedno veliko naselje. Danas nisu bili, ima samo jedan veliki problem ovdje, to je 2014. u Spahićima ogromno klizište i evo, to sam obećao, naručit ćemo konačno da se napravi projekat i da tim ljudima spasimo i kuće i života. Kanalizacija je ovdje problem, vizavi moramo je do nemili, a onda prvo trebamo u nemiloj riješiti imovinsko-pravne odnose, znači krenut ćemo u taj projekat, pa ako treba, ako ljudi ne dadnu, proglasit ćemo javni interes, jer hoću da im je ova rijeka koja teče kroz selo čista.
6: Predsjednik mjesne zajednice Hadis Aščerić nakon sastanka pohvalio odnos gradske uprave prema mještanima Orahovice.
8: Što se tiče mjesne zajednice Orahovica, ja ako boda planiram u ovom mandatu, novom mandatu koji sam dobio, da prioritete u stvari riješim se da nema prioriteta mjesna zajednica više Orahovica, onaj koji dođe poslije mene da radi nešto drugo, da to više nema puta, rasvjete, abulanti i tih stvari, pa ako boda to je svedeno na jedan minimum, pa vidjet ćemo u skoroj budućnosti šta je činiti.
6: Predsjednik mjesne zajednice Orahovica kaže kako će vrlo brzo biti riješeni problem javne rasvjete u jedinom neosvjetljenom zaseoku, te da će tu biti postavljeno 8 rasvjetnih tijela.
1: Broj nezaposlenih osoba na kraju maja tekuće godine na prostoru grada Zenica u blagom je padu u odnosu na mjesec ranije, a među nezaposlenim najviše je bilo žena, kao i osoba sa srednjom stručnom spremom, treći stepen. Ovo su podaci Biroa rada grada Zenica, a detaljnije u narednom prilogu.
2: Na kraju maja 2026. godine prema podacima Zeničkog biroa rada na prostoru grada Zenice registrovano je 15.029 nezaposlenih osoba, što je 121 nezaposlena osoba manje u odnosu na mjesec dana prije, odnosno na kraj mjeseca aprila. Među njima najviše je bilo žena, njih 64%, potvrdio nam je rukovodilac Biroa rada Zenica, govoreći i o strukturi prijavljenih nezaposlenih krajem maja po stručnoj spremi.
9: Što se tiče strukture nezaposlenih osoba po stručnoj spremi, ona je sljedeća. Sa višom i visokom stručnom spremom je 963 osobe ili 6,4%. Sa srednjom stručnom spremom četvrtog stepena 4267 ili 28,4%. sa srednjom stručnom spremom trećeg stepena 5261 osoba 35% i bez kvalifikacija 4538 ili 30,2%. Tokom mjeseca maja je podneseno 162 zahtjeva za novčanu naknadu, dok je 14.024 osobe ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje putem službe, ili preko 93%.
2: Tokom maja mjeseca bili su aktuelni programi zapošljavanja.
9: Bila su dva programa, jedan je za samozapošljavanje, druga prilika, i druga mjera je bila služba u saradnji sa poslodavcima. Ponovo veliko interesovanje poslodavaca i drago mi je da je velik broj poslodavaca uspješno aplicirao, već su u toku dostavljanje dokumentacije, izrada ugovora, tako da očekujemo da će i to uticati pozitivno na smanjenje broja nezaposlenih.
2: Ipak broj nezaposlenih svake godine se povećava tokom juna mjeseca, obzirom na kraj školske godine. I to je redovna i očekivana pojava, potvrđuje naš sagovornik, podsjećajući maturante koji planiraju da se prijave na evidenciju nezaposlenih na Birou rada grada Zenica, da to mogu izvršiti samo u roku od 90 dana od završetka školske godine.
1: Raspisan je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu za školsku 2026-2027. godinu. Rokovi za upis su raspoređeni u dva termina, a prvi je do 16. juna.
10: Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, ove godine predviđen je upis 3328 učenika, koji će biti raspoređeni u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju grad Zenica, plan je da bude upisano 1208 učenika u 64 odjeljenja.
11: Jedan je termin, ali u stvari se vode kao dva termina, jer ostane značajan broj učenika da nisu upisani ni u jedne škole, i zbog toga smo napravili dva termina, a jedan rok, tako da to traje od 9. do 16. prvi termin i od 18. do 23. Za sve tipove škola ovaj prvi put je objedinjeno na taj način da traje upis, i ovaj drugi termin je za one učenike koji u prvom terminu ne uspiju upisati nigdje školu, da mogu i da imaju vremena da pređu u neku drugu školu.
10: A ukoliko učenik ne bude primljen u željenu školu, ima mogućnost upisa u drugu ili za neko drugo zanimanje koje nudi prvobitna škola. Iz resornog ministarstva ističu da su trendovi kada su u pitanju željena zanimanja, ali i predviđeni broj upisanih učenika i ove godine slični kao i prethodnih.
11: Najveći interes je na medicinsku školu, još uvijek je opada taj interes, i veliki interes pokazao se u tehničkoj školi na Bilmištu. To je otprilike najveći interes na kantonu, i oni obično traže, nekad dobiju, nekad ne dobiju, ali dobiju povećan broj učenika na upisu, jer je veći interes za te škole. I pokazao se da je veći interes za četvrogodišnja zanimanja nego za trogodišnja zanimanja. To objedinjem na čitavom kantonu.
10: Prema riječima Matkovića, novi pravilnik je definisao i način prijema učenika, odnosno potrebnu dokumentaciju pri upisu.
11: Uglavnom su to standardni dokumenti. Te ljekarska uvjerenja, prethodne diplome i škola. Malo je promijenjeno vezano za učenike sa posebnim potrebama, da oni trebaju dodatnu dokumentaciju i ljekarske nalaze nabaviti, ali mislim da to svi znaju već i da je to opšte poznato.
10: Rang listu svih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli i web stranicama škola najkasnije dva dana od zatvaranja prvog termina za upis. Ove godine prema planu upisa najviše učenika će biti upisano u Zenici, dok će najmanji broj učenika po 80 biti upisano u Olovu i Varešu.
1: Druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health održana je u Zenici. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija.
6: Događaj je svečano započet potpisivanje memoranduma o saradnji između Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora sa ciljem dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar ZEDU kantona. Ovim smo, kaže direktor instituta Muamer Mandra, samo formalizovali dugogodišnju uspješnu i plodonosnu saradnju, a cilj je dobiti još bolja sistemska rješenja u zdravstvenom i obrazovnom sektoru.
12: Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
6: Djeca i mladi u školama su najprimjećiviji za promociju zdravlja, prevenciju bolesti, a u tom uzrastu se najlakše otkrivaju i rani zdravstveni rizici. Ističe Mandra i dodaje da savremeno doba kod mladih donosi i nove izazove, poput mentalnog zdravlja, digitalnog stresa, nedovoljno kretanja i nepravilne ishrane.
12: Mi smo u proteklih 15 godina kao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica izvršili veliki broj preventivno-promotivnih aktivnosti i mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema.
6: Zdravlje mladih, ističe ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija, važno je pitanje i nismo htjeli da se programi prevencije realizuju kroz razne projektne aktivnosti.
13: Nego smo upravo izabrali institut koji je naš partner i evo ovim memorandumom mi potvrđujemo da smo i zadovoljni dosadašnjom saradnjom i naravno kroz ovaj memorandum mi smo odredili svoje zajedničke i ciljeve i aktivnosti koji će biti u svrhu prevencije i osiguranja zdravog načina života našoj djeci.
6: Centralno plenarno predavanje na današnjoj naučnoj konferenciji o razvoju dječjeg mozga u savremenom društvu i izazovima za sistem održao je regionalno priznati stručnjak profesor dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Kroz tri tematska panela i stručne dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja.
1: Toliko u ovom izdanju pregleda sedmice. Do narednog gledanja želim vam lijep pozdrav.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuproformentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženanzovom.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.
3: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
4: Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Antolom.
2: Marketing minut. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Marketing. Marketing.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.

Άσικο στα να τε οτσί να τε διε τα νεμό.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno vrijeme, poremeno sa kišom, a u drugoj polovini dana većem dijelu Bosne bilo i lokalnih pljuskova. U Hercegovini je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Gradačac 19, Banja Luka 21, Bijeljina, Ivan Sedlo, Savski most i Tuzla 23, Livno i Doboj 24, Zenica 25, Sarajevo 26, Drvar i Trebinje 27, Mostar 32 stepena. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolaz mokri pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne, a uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šant.
2: Volite radio?
3: Yes, sir.
2: Volite muziku?
3: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenice.

0: jer čast je čast, a vlast je vlast.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Zbog kašnjenja u isplatama plata i toplog obroka, radnici rudnika mrkog uglja Zenica, predvođeni svojim sindikatom, danas su u zgradi Zeničkog doma rudara počeli proteste, gdje će, kako najavljuju, ostajati i noćiti po grupama, sve do rješavanja njihovih problema. Naši zahtjevi su vrlo jasni, a to je isplata toplog obroka za mart ove godine, zatim kompletne plate za april, toplog obroka i prijevoza također za april, kao i uplata rata kredita radnicima. Nažalost, prinuđeni smo na ove proteste i noćenje u domu rudara i tražeći pred upravom rudnika rješenje za financijske probleme u koje su radnici dovedeni, jer više nemamo alternative, čekamo dugo, a već smo blizu termina i za isplatu majske plate, a ni prethodno što nam pripada nismo dobili, ističe Nedžad Duraković, predsjednik sindikata u Zeničkom rudniku. Članovi menadžmenta generalnog BH sajma ZEPS održali su danas operativni sastanak sa gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem i njegovim saradnicima. Direktor i generalni menadžer sajma upoznali su gradonačelnika sa sadržajima i izlagačima koje očekuju na ovogodišnjem ZEPS-u. Ove godine akcenat će biti na kvaliteti izlagača. Cilj nam je dinamičan sajam sa puno sadržaja, kazao je Saneli Ibrić, glavni menadžer sajma ZEPS. ZEPS je brend Zenice i gradska uprava javna preduzeća učinit će sve da podrže organizaciju sajma da bi na što višem nivou reprezentovali i grad Zenicu i Bosnu i Hercegovinu, poručio je gradonačelnik Fuad Kasumović. Danas je dogovoreno da na sajmu svoj izložbeni prostor imaju Zeničko javna preduzeće, agencija ZEDA kao i firme iz poslovnog inkubatora i tehnoparka. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenice održana je konferencija povodom premijerne izvedbe predstave Hvali Deutschland, drži se Bosne, koja je autorski projekat Roberta Krajinovića u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenice. Prema riječima Krajinovića, ove godine se navršava 35 godina od kako je prvi put igrao u predstavi Staklena menažerije, autora Tennessee'a Williamsa, kao polaznik dramskog studija Zeničkog pozorište, a 25 godina kako je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu kao najbolji student u klasi. Tekst za ovu predstavu je nastajao duži vremenski period, ima dosta biografskog i autobiografskog u tekstu, a Krajinović predstavu posvećuje svom pokojnom stricu Anti, s kojim je period od 95. 96. proveo u Njemačkoj kao učenik generacije, gdje je bio prinuđen da radi osnovne fizičke poslove. I tada je shvatio da ukoliko želi nešto da napravi od svog života i da se razvije, potrebno je da se vrati u svoju domovinu gdje je upisao Akademiju scenskih umjetnosti. Premijerna izvedba predstave je zakazana za utorak 16. juni u 20 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenice. Članovi Aero kluba Zenica proteklog vikenda su učestvovali na dva prestižna međunarodna takmičenja koja su se održala u okolini Zrenjanina u Srbiji na 44. Srem kupu i 6. Morava kupu. Ova dva takmičenja okupila su vrhunske aeromodelare u klasama slobodno letećih modela. 85 takmičara iz 12 zemalja su se u optimalnim uslovima dokazivali na novoj prostranoj lokaciji Jankov most, udaljenoj 25 km od centra Zrenjanina. Bosna i Hercegovina je na ovim kupovima imala zapaženu reprezentaciju kroz članove aerokluba Bihać, Izet Kurtalić iz Visokog i iz Zenice. Ova takmičenja su još jednom pokazala da su bosansko-hercegovački modelari konkurentni u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji i na zahtjevnim otvorenim terenima, saopštili su iz aerokluba Zenice.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno vrijeme, poremeno sa kišom, a u drugoj polovini dana većem dijelu Bosne bilo i lokalnih pljuskova. U Hercegovini je prevladavalo pretežno sunčano.

Vrijeme temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Gradačac 19, Banja Luka 21, Bijeljina Ivan Sedlo, Savski most i Tuzla 23, Livno i Doboj 24, Zenica 25, Sarajevo 26, Drvar i Trebinje 27, Mostar 32 stepena. Sutra će prolaznati sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolaz mokar i pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne, a uz dnevni razvoj oblačiti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: U apoteci pitaju koji magnezijum je najbolji. Moj odgovor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče, vrijeme za dnevnik. Na početku, vijesti dana. Nakon što im nisu isplaćene plate i topli obrok, zenički rudari danas započeli štrajk. Delegacija ZEPS-a danas posjetila gradonačelnika Fuada Kasumovića. Razgovarano o organizaciji ovogodišnjeg ZEPS-a. Učenici drugog tri razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić pokazali humanost na djelu. Od svoje ušteđevine kupili poklone djeci oboljeloj od raka. Održano prvenstvo države u atletici za mlađe juniore. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Zbog kašnjenja u isplatama plata i toplog obroka, radnici rudnika Mrkog uglja Zenica, predvođeni svojim sindikatom, danas su u zgradi Zeničkog doma rudara počeli proteste, gdje će, kako najavljuju, ostajati i noćiti po grupama, sve do rješavanja njihovih problema.
1: Naši zahtjevi su vrlo jasni, kaže predsjednik sindikata radnika Zeničkog rudnika Mrkog uglja, navodeći ih.
2: Isplata toplog obroka za mjesec mart, isplata kompletne plate za mjesec april, što podrazumijeva naravno i topli obrok i prijevoz, rente, kredite ljudi. I apsolutno kažem, danas je 15. juni, mi već razmišljamo i već smo jako blizu i majske plate. Ono što je ovdje donešeno kao odluka i samih radnika i odbora sindikata je da ćemo mi ovdje, nažalost, prinuđeni smo. Druge više alternative nema. Čekamo dugo i govori se iz dana u dan, od petka do petka. Ljudi jednostavno nemaju s čim da žive, tako da je konačna odluka da ćemo mi ovdje u nekom određenom broju ostati noćivati danima. Sad za sad pri tom odlukom i protestujući i tražeći pred upravom rješenje za financijske probleme u kojim su radnici dovedeni.
1: Kako vrijeme bude odmicalo i situacija postajala sve teža, poduzimat ćemo i neke druge korake, kaže predsjednik sindikata Zeničkog rudnika, napominjući da je radna snaga koja je angažovana na izvlačenju opreme obustavila rad u jami, ali ljudi na održavanju jama zakonski ne mogu prekinuti rad. Te pitanje koliko će oni biti u financijskoj situaciji da dolaze na posao i obavljaju svoje radne zadatke. Problem radnika Zeničkog rudnika ne traje od juče, nego godinama, zbog čega je prije dvije godine i donešena odluka o zatvaranju Zeničkih rudnika.
3: Ova obustava je napravljena čisto iz revolta radnika, zato što su ljudi siti više ova malverzacija i ignorisanje od strane vlade i vladajućeg društva. Znači, trenutno oni nam obećaju, jednostavno nas uvijek zakidaju, uvijek je to, tajming nam ne odgovara, uvijek nam fali 5-10 dana, tako da to nije ni korektno, ni pušteno od strane tih vladička. Odlučili da nas zatvore, rekli su da će biti kontinuitet isplata, da će biti sve u nekim normalama. I zbog toga više i straha ljudi da će ostati na ulicama, da će idu pare Svjetske banke koje bi trebale doći početkom jula. I onda bi se to dosta toga razriješilo. Sve dosad je to na vagi.
1: O tome šta rudari u konačnici očekuju, naš sagovornik kaže.
3: Mi očekujemo da nas brinu adekvatno prema zakonu koji još nije izglasan. Znači, nas ne interesuje da li će pare Svjetske banke doći. Nas moraju zbrinuti. Znači, niko od rudara ne smije otići na ulicu. Adekvatno zbrinjavanje, a parama Svjetske banke će to biti kudi kamo lakše vladi i vladajućem društvu da nas brine tako. Znači, ako ne budu pare Svjetske banke, što niko nije doveo u pitanje, znači otvorena je već i komisija i tim za sprovođenje tih, tako da to niko nije doveo, to će ići kudi kamo lakše i sigurnije. Mislim, da će se možda vratiti povjerenje ovih ljudi da će to ići kako su obećali.
1: Obzirom da su pojedini radnici danas govorili da su napušteni od samostalnog sindikata radnika u rudarstvu Federacije BiH, predsjednik sindikata radnika Zeničkog rudnika je istakao.
2: Znači, apsolutno kažem, ovaj sindikat samostalni posluje i radi u skladu sa sindikatom krovnim i Mi svakako poštujemo njihove odluke i ja tvrdim odgovorno javno da nas još uvijek nije napustio sindikat i kažem, evo ovdje smo mi ispod tu ispred sindikalne organizacije Zenica koja je članica sindikalne organizacije krovnog sindikata i s te strane ne vidim ja uopšte nikakvog prostora za špekulacije.
1: Jednostavno, situacija malo izmiče kontroli i mi pokazujemo i određenu dozu trenutne nemoći u rješavanju ovih problema.

0: Kasumović i kaže kako je Elvira Janović sa svojim timom ovaj sajam vratio onome kome pripada, Zenici.
1: Grad je pomogao na sve načine. Ovo je druga godina od kad je vraćen taj simbol grada, da tako kažem. Danas smo razgovarali u kojoj su fazi, šta možemo pomoći, šta gradska uprava, gradska preduzeća mogu pomoći da reprezentativno predstavimo i Zenicu, i Bosnu i Hercegovinu, i sam sajam ZEPS. A grad je tu uvijek da pomogne ono što treba. Upravo je ZEPS jedan, kaže vam, kad je to neki simbol grada, evo, onda apsolutno stojimo uz njim.
0: Temelj za saradnju u organizaciji sajma ZEPS 2026 biće sporazum koji je potpisan prošle godine. Uz podršku u organizaciji, grad Zenica kao domaćin sajma imaće i poseban štand na kojem će se predstaviti javna preduzeća, agencija Zeda kao i firme koje djeluju u okviru poslovnog inkubatora i tehnoparka. Biće naravno i još noviteta.
2: Mogu evo najaviti ekskluzivno, znači da grad Gračanica, znači dolazi sa svojim privrednicima i da će uzeti jednu do dvije hale, znači oni su imali svoj sajam i ne žele više, znači taj sajam da pokriču, vidjeli su veoma dobre efekte na sajmu ZEPS i žele da se što reprezentativnije oni pojave. Također, znači grad Caznik dolazi sa svojim preduzećima, dolazi na međunarodne organizacije, dolazi nam znači preduzeća koja su van granica Bosne i Hercegovine.
0: Ove godine akcenat će biti na kvaliteti, a ne kvantitetu, ističe Sanel Ibrić. Cilj nam je, kako kaže, dovesti što kvalitetnije izlagače i napraviti dinamičan sajam sa puno sadržaja.
3: Kako biti human, a biti tako mali, pokazali su nam učenici drugog razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zenice. Naime, učenici drugog, tri razreda koji vodi učiteljica Majda Avdić, svima su nam pokazali šta znači humanost i briga za one kojima je naša pomoć potrebna.
4: Sve je počelo kada su obilježili Svjetski dan štednje. U razgovoru sa učenicima, učiteljica Majda ih je pitala da li žele da imaju svoju štednju, a svi su jednoglasno bili za. Projekat su nazvali Kusur od sendviča. Svakodnevno su u kasicu ubacivali kusur koji bi dobili od užine i nije smio prelaziti pola marke. Djeca su bila veoma odgovorna i svaki dan su veoma ozbiljno pristupala dogovoru. Kada su privodili kraju prvo polugodište, posjetili su dom za stara lica u Zenici i od novca koji su skupili u kasici, kupili za njihove korisnike voće i prigodne poklone, te prilikom posjete domu iste i uručili. Kraj ove školske godine su obilježili drugom akcijom, te su se sjetili naših drugara u udruženju Srce za djecu oboljelu od raka i poklonima i porukama, barem na kratko, izmamili im osmijeh na lica.
5: Želim da vas pozdravim, šalje vam puno poljubaca iz grada Zenice.
6: Budi jak i ostani jak.
7: Svi smo uz vas.
8: U svojim bitkama nikad ne odustaj.
9: Jedva čekam da igramo fudbal zajedno.
10: Budite sretni, koristite naše poklone.
11: Budi borac, nikada odustaj.
12: Sva naša ljubav je za vas.
13: Živi i zdravi mi bili svi.
14: Da se jednog dana svi zajedno igramo i družimo.
15: Budi junak svoje priče.
16: Želim da brzo dođete da se zajedno svi igramo.
17: Uvijek budi super junak.
18: Šaljemo vam ogromnu ljubav.
19: Ja bih prije svega rekla da mi kao učitelji učimo djecu matematici, gramatici. Međutim, ovo je bila lekcija iz humanosti. Djeca su kroz taj naš projekat, kako smo ga mi nazvali Kusur od sendviča, jako sitni novac ubacivali u tu kasicu. Meni je bilo fascinantno gledati s koliko pažnje, s koliko truda su oni birali te poklone, koliko su oni u stvari razmišljali o tome šta je pogodno za tu djecu, šta je pogodno za ta stara lica. Pokazali smo kako male ruke mogu napraviti velika djela, tako da je meni jako drago i veoma sam ponosna na sve što su radili. Tako da mislim da smo naučili najvažniju lekciju, a to je lekcija iz humanosti, empatije i čovječnosti.
20: U ovom slučaju radi se o koleginici Maidi, gdje ona sa svojim odjeljenjem,
2: provela te aktivnosti.

0: što ste, kako ste i sami rekli. Znači, cilj nije samo odgojna ta ova obrazovna komponenta, već odgojna komponenta da se širi ta empatija i emocija prema licima kojima je pomoć potrebna. U ovom slučaju radi se o recimo dva projekta iz učionice. Ovdje prvi projekat je bio u prvom polugodištu za stara lica u Zenici, a druga za djecu oboljela od raka u Sarajevu. Mi kao čovjek, kao direktor, ovakve projekte trebamo podržavati u svakom slučaju i širiti na većem nivou od škola pa prema institucijama.
1: Ovi mali, a veliki ljudi održali su nam lekciju iz humanosti. Dokazali su da nesebičnost ne poznaje godine i da se najveće promjene pokreću čistim srcem. Njihova razbijena kasica nije samo materijalna pomoć. Ona je snažna poruka vršnjacima koji vode najteže bitke. Niste sami. Na nama, odraslima, sada je red da slijedimo njihov primjer i opravdamo svijet kakav oni već sada čine boljim.
2: U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je konferencija za medije povodom premijerne izvedbe predstave Hvali Deutschland, drž se Bosne, koja je autorski projekat Roberta Krajinovića u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenice. Na konferenciji za medije o svom autorskom projektu govorio autor, reditelj i glumac iz predstave Robert Krajinović.
1: Prema riječima Krajinovića, ove godine se navršava 35 godina od kako je prvi put igrao u predstavi Staklena menažerija autora Tennessee Williamsa kao polaznik dramskog studija Zeničkog pozorišta, a 25 godina kako je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu kao najbolji student u klasi. Tekst za ovu predstavu nastajao je duži vremenski period, ima dosta biografskog i autobiografskog u tekstu, a Krajinović predstavu posvećuje svom pokojnom stricu Anti, s kojim je period 1995. i 1996. godine proveo u Njemačkoj, kao učenik generacije gdje je bio prinuđen da radi osnovne fizičke poslove i tada je shvatio da ukoliko želi nešto da napravi od svog života i da se razvije, potrebno je da se vrati u svoju domovinu gdje je upisao Akademiju scenskih umjetnosti.
3: Upravo jedan dio ove priče se odnosi na taj moj životni put, na tu odluku da se vratim i da, evo, postanem glumac. Tekst obiluje komičnim i duhovitim situacijama, dakle, pratimo jednog našeg čovjeka koji je otišao, što se kaže, trbuhom za kruhom, tražeći bolji život u Njemačkoj i tamo nailazi na niz prepreka uvjetovani tradicijskim, sociološkim i svim drugim osnovama. Dosta se u tekstu dotiče teme nostalgije. To je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom, u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje, komada zemlje na ovoj planeti Bosne i Hercegovine.
1: Izbor muzike također potpisuje Robert Krajinović i u istu su ušle neke pjesme od Ramba Amadeusa, grupe Zoster, Nade Mamule i Safeta Isovića.
3: Predstava je konceptualno zamišljena sa jednim vizualnim backgroundom gdje se iza mene projiciraju slike i videozapisi koji u određenim kontekstu stvaraju novi metatekst, tako da je i to onako jedan multimedijalni moj pristup režiji ovoga teksta. Nadam se da će predstava ona dugo ostati na našem repertoaru, veseljavati ljude, kroz smijeh, šalu i zabavu progovoriti i o nekim ozbiljnijim stvarima koje tište sve ove ljude koji su, evo, jedan podatak da će uskoro biti jednak broj ljudi koji žive, Bosanac i Hercegovaca, koji žive izvan svoje domovine.
1: Premijerna izvedba predstave je zakazana za utorak 16. juna u 20 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
2: Atletsko državno prvenstvo za mlađe juniore i juniorke te nastup bosansko-hercegovačkih aviomodelara na dva takmičenja u Srbiji. Teme su sportskih minuta večerašnjeg dnevnika.
4: Minulog vikenda u Rogatici je održano prvenstvo Bosne i Hercegovine u atletici za mlađe juniore. Ostvareno je obareno dosta ličnih rekorda te najboljih rezultata sezoni, a najviše uspjeha imali su atletičarke i atletičari Leutara iz Trebinja, Sarajevskog, Novog Grada i Zenici. Iz nastupa članova atletskog kluba Zenice izdvajamo sljedeće rezultate. Dva prva mjesta Merjem Baručija u bacanju diska 1 kg sa 39,30 metara i bacanje kugle 3 kg sa 15,62 metra. A pratila je u ovoj disciplini Kanita Brka na drugom mjestu sa 12,13 metara. I Davud Alić je također osvojio dva prva mjesta u disciplini kugla 5 kg sa 16,29 metara i disciplina disk 1,5 kg sa 45,73 metra, a prvo mjesto osvojio je Ahmed Fetić u troskoku sa 12,69. Druga mjesta osvojili su mlađi junior Bilal Ćosić u bacanju kladiva 5 kg sa 43,70, Ahmed Brkić u skoku uvisa 1,67 i Fatih Haračić u trci na 400 metara sa 53,01, dok su se bronzom okitili Ahmed Zilic u bacanju diska i Fatih Haračić u trci na 200 metara. U Rogatici Atletski savez Bosne i Hercegovine ove sezone planirao organizovati ukupno tri prvenstva, jer kako je rečeno, tamošnja atletska staza jedina u Bosni i Hercegovini ispunjava uslove za održavanje državnih prvenstava. Od 27. do 28. juna ovdje će se održati državno prvenstvo za juniorke i juniore kao uvertira za Balkanijadu u Sloveniji, a otprilike mjesec dana kasnije državno prvenstvo u seniorskoj konkurenciji. Članovi Aerokluba Zenica proteklog vikenda su učestvovali na dva prestižna međunarodna takmičenja koje se održalo u okolini Zrenjanina u Srbiji, na 44. Srem kupu i 6. Morava kupu. Ova dva takmičenja okupila su vrhunske aeromodelare u klasama slobodno letećih modela F1A, F1B, F1C, F1Q i F1H, a 85 takmičara iz 12 zemalja su se u optimalnim uslovima dokazivali na novoj prostranoj lokaciji Jankov most, udaljenoj 25 km od centra Zrenjanina, koja je zamijenila dosadašnji teren u Ardacu. Bosna i Hercegovina je na ovim kupovima imala zapaženu reprezentaciju kroz članova euroklubova Bihać, Izet Kurtelić iz Visokog i Zenica. Ova takmičenja su još jednom pokazala da su bosansko-hercegovački modelari konkurentni u izuzetno jakoj među narodnoj konkurenciji i na zahtjevnim otvorenim terenima, saopštili su iz Aero kluba Zenica.
2: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u sjevernim područjima Bosne preovladavalo pretežno oblačno vrijeme povremeno sa kišom. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne je bilo lokalnih pljuskova. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 14 stepeni na Bjelašnici do 32 u Mostaru. U Zenici izmjereno 25 stepeni. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjere. Najniža jutarnja, temperatura između 9 i 14, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Biometeorološke prilike će posvuda biti povoljne, uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidratacije te zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvoreno. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
5: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, gledali ste Dnevnik. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi, elegantni.
9: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

ako želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moga.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica. Decenijama sa vama, 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas teplo, danas sunčano, uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolaz mokar i pljusak koji su mogući na području centralne i istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Petar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Vi slušate program Radija Zenica.

Uzdok je trčo slinav, kalder mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama. Tajne prič o nebu, zvijezdama,

Volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.